يا لا ونعيد ايام زمان يا سنين الفرح جينا نسين اللي كان نسهر ويا الليالي ونعيد ايام